0: Tra-la-la, se skriker man upp från en. Nytt pisut oma kaaslastest, kel nimeks Mikk ja Tõnu.
1: Oi, Laul, saigi otsa korra pealt, sest rohkem pole sõnu.